Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa ashadu anna sayyidana wa azimana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wattaqwa wasiyatullahu rabbul alamin lil awwalina wal akhirin. Qala Allahu ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa kana 'alaihi salatu wassalam yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Wal na'lam ya ibadallah anna Allah amarana bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi, faqala mukhbiran wa amiran lahum takrima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an ashabi nabiyyikal karim, arfa'hum qadra, rafiqan nabiy 'inda si'ati wa dhiq, khalifatan nabiyyika ala tahqiq, ذل قلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي الفضل والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى عشرة المباشرين بالجنة، وعلى سيدنا الحسن والحسين سيداي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنص السنة، وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سيد الشهداء حمزة وذي الفضل عباس وسائر أهل البدر وأحد وأهل بيعة الأقبة وبيعة الرضوان وسائر أصحابه الكرام وتابعين لهم.